0: Aurrera goaz eta aurrera egiten dugun bideo honetan Xavier Iraolarekin egingo dugu topo igandero gertatzen zaigun bezala enba sindikatuko koordinatzailea bera igande honetan ere gure saiora gonbidatu dugu lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko hausnarketa konpartitzeko. Egunon Xavier.
1: Egunon bai. Hementzen nazu Onda Bazke Irratiak eskaintzeako tarte honi esker gaurkoan lehen sektoreko administrazioa mintzatzeko. Sarri askotan esan ohi dugu isilpean eta mantxo-mantxo abiatzen dela Europako legeria sortzeko makinaria. Urrats txikiak, ugariak, abiadura motzean, eta apenas zarata atera gabe, aurrerantza doa eta inor gutxi da kapaza makineri hori geldiarazteko. Urrote ikusten dugu Bruselas eta ondorioz arau berriren bat diseinatzen eta tramitatzen hasten direnean, gu, lasai asko begiratzen dugu aruntza, urrutiko perspektibak ematen duen lasaitasun faltxoarekin. Baina, ia konturatzen garen erako, Bruselasen abiatako lege makinaria etxeatarian dugu, sarri askota. Bruselasen hasitako ibilbidea, ondoren Madridetik pasatuta, gobernu zentralaren berenkapen pena jaso asmoz, eta azkenik bertako administrazio mailen dugu, eta nola ez guregan aplikatzeko prest. Sarri askotan ere, aurrekoarekin koherenteak izanik, esan ohi dugu, gertuko erakundeek, goiko erakundeek sortutako araudia kopiatu eta egokitu besterik ez dutela egite. Kortapega simple batekin, eta hori bai, norberaren erakundeko logoa dotore asko inprimatu. Hala ere, oraingo honetan kontrako adibide batekin atorkitzua. Entzuten ere, baserretarrek, euren nekazal, abeltzantza eta basogintza jarduerarekin, gizarte osoari eskaintzen dizkien onura ekosistemikoak aitortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza ildo berri bat eta berritzailea onartu baitu. Abere naiz landare edo basoarekin jardutean, elikagaiak eta egurra edo beste edozein materia prima ekoizteaz gain, klima regulazioa, higadura, erosioa ekiditzen, lurzoraren kontserbazioa, biodibertsitatea zainduz, polinizazioa, landa paisaia mantentzen dutelako, aldundiak baserretarrei, Gipuzkoako gizarte urbano eta industrialari eskaintzen dizkion onurak aitortzeko erabaki hartu du, laguntza ildo berri bat sortuz. Laguntzen kopuruari erreparatuzkeo, argi dago ez direla diru kopuru ikaragarriak, baina nire ustean garrantzitsuna lehen sektorearen aldeko babes bide berria sortzea da, eta gero jongo gara denboraren poderioz bidea hobetzen. Hasiera nioen bezala, Bruselaseko araudi makineriak bide luzea egiten duen bezala, zerbitzu ekosistemikoen laguntzaren ideia orain bi urte edo plazaratu zuen Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko Foru Diputatuak. Eta ibilbide honetan, etxigabe, une batzutan berezko duen egoskorkeri puntuari esker, sektore beraren eszeptizismoari aurre eginez, eta Deustoko Unibertsitateko Jon Mikel Zabala irakaslearen laguntzak akademikoari esker, bidean topatutako oztopo guztiak gainditu dira, eta azkenik, Foru Aldundian ezinbesteko zuen babesa jaso zuen, hain zuzen ere aldun nagusiarena eta Ogasun diputatua dena. Eta ez da gutxi, hori. Beraz, kortapegatik eskapa egindako ekimen honi nire aitortza eginez, datorren astera arte agurtzen zaituztet. Xabier Iraola, Errezabala.
0: Eskerrik asko, Xabier Iraolari hasta honetan gurekin izan duen arretagatik. Como siempre, gracias a Xabier Iraola por este ratito que nos permite plantear reflexiones interesantes en torno al consumo y al primer sector aquí en Onda Vasca.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.